0: que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Un conductor descuidado puede cambiar su vida para siempre. ¿Sabe qué hacer o a quién llamar? Si ha tenido un accidente de tráfico o no tiene un abogado, llame a Auto Accident Help Desk para una consulta gratuita. Estamos disponibles 24/7 los 365 días del año. Llame ahora si ha tenido un accidente de tráfico. Responderemos sus preguntas y podremos decirle cuánto vale su caso.
3: Recibí más de lo que me ofreció inicialmente la aseguradora.
2: La consulta es gratuita. No tendrá que hacer ningún pago a menos que ganemos o lleguemos a un acuerdo con su caso. Haga una llamada inteligente si ha tenido un accidente de tráfico. No se preocupe por las facturas médicas, su salario perdido o el dolor causado. Llame a Auto Accident Help Desk.
4: 1-800-836-5922. 1-800-836-5922. 1-800-836-5922.
5: Auto Accident Help Desk.
6: Tiene antojo de auténtica comida mexicana. Ven a El Guacamole Mexican Grill, ahora con 3 ubicaciones aquí en San Antonio. Disfruta de platillos siempre llenos de sabor y preparados al momento, acompañados de increíbles bebidas que te encantarán. A la hora de lonche, aproveche especiales todos los días, deliciosos y rápidos. Reúne a tus amigos, a tu familia y vive la experiencia de El Guacamole Mexican Grill en el Highway 90, por las calles Blanco y 1604. Y ahora en 645 Chalmers Avenue, El Guacamole Mexican Grill.
7: Yo soy Marco Vaz de Eagle Pass. Estoy aquí para ayudarte. ¿Tuviste un accidente? ¿Estás lastimado? Llámame al 210-600-0000. Si no gano el caso, no pagas nada.
8: Más información en marcovaz.com o llámele al 210-6000.
9: Todas las mañanas, la Estación de la Raza presenta La Pulguita al Aire.
10: Nada más hablaba para anunciar que vendo usted de rines para un 360
9: minutos para vender.
11: Ando vendiendo un Nissan Altima 2008.
9: 60 minutos para comprar.
12: Estoy llamando para ofrecer mis tamales, ¿ya están listos?
9: La Pulguita al Aire, un programa con las mejores gangas de San Antonio.
13: Un tumbabocos para una Dodge Ram 1500.
9: Billy González presenta La Pulguita al Aire, de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Orlando.

0: El Guacamole Mexican Grill.
1: ¿Tuviste accidente de vehículo? Llámele al abogado Marco Paz de Eagle Pass al 210-600-0000. 210-6000. Marco Paz de Eagle Pass.
2: Yo soy Marco Paz de Eagle Pass. Estoy aquí para ayudarte. ¿Tuviste un accidente? ¿Estás lastimado? Llámame al 210-600-0000. Si no gano el caso, no pagas nada.
1: Más información en marcobaz.com. O llámele 210-6000.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: ¡Atención, Radio Escuchas de Norteño! Haga sus compras en cualquiera de las tres sucursales de S.A. Mattress for Less de San Antonio, Southeast Military, Southside Zamora y ahora en el 4722 Eisenhower Road. Muebles de calidad con los precios más bajos. S.A. Mattress for Less, ahora con tres ubicaciones.
5: The Games Law Firm y la Estación de la Raza se enorgullecen en presentar
6: la tercera edición de la campaña Back to School.
5: Evento gratis y abierto al público.
6: Acompáñenos el próximo sábado, 1 de agosto.
5: De 11 de la mañana a 1 de la tarde.
6: O hasta agotar existencias.
5: Cada niño en edad escolar que asista recibirá una mochila y útiles escolares gratis.
6: La cita es en las oficinas de The Gamers Law Firm del 2943 en la calle Mothrock, muy cerquita del 410.
5: Presentado por Gamers Law Firm en colaboración con College of Healthcare Professions,
6: AI United Insurance,
5: Centro Med,
6: Tamalitos Restaurants,
5: Romo Door Supply,
6: Somerset Academy
5: y la Estación de la Raza.

0: Primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¡Veganes!